Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be ben eko. Funny stories and fearless nina. Eso mi sa de so. Me sia ma. Ni mu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise for so. E di sia me.